0: faktiskt med kvalme hör stumpan i säng. Det var liksom
1: ja,
0: det.
1: Nu är vi kommit till den 9 juni.
2: Ja, men jag tror att det är sånt där vi har haft många vinter.
1: Vi har fortsatt i arkivet till Radio Korgen.
2: Magasjuk.
1: Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
3: Ja, når vi hender på med gamle dager, kan vi ikke høre en prat om gamle dager, nemlig. Og der er det hun Torun Aas som er programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
1: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo som forteller om Korgen, Rock og Reunion.
3: Men då har vi ett tallinslag här om i gamla dagar. Och det är det han är Trygve Ånes som är programledare för den inslaget.
1: Och han Olav Ånonli. Han är ju gått bort nu. Men han var en aktiv bidragsyter med egna dikt i sitt tid. Och nu ska vi få en liten smakebit från honom.
3: Och så ska vi få höra om mystiska händelser. Det blir spännande så här. Och det är det Nils Toven som ska fortälla oss om de mystiska händelserna.

0: Ja, Gudrun, nu bor du nog riktigt så fint och trevligt att tälla in på en äldre bo i Bräckaslea. Vart flyttade du hit?
1: Jag flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 95.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra.
0: Men du har ju bodd här all din tid. Är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men jag har långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, kan det gå till hälsan där sagt?
1: Nej, det var bara för det att... Jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja, och du är, mor är din därifrån, eller vad det är?
1: Ja, då, hon är från Etrodalen.
0: Så du har en far din, jag kan bara så gott och råk bort ihop, av Mäckan.
1: Hon var borta, så jag såg åt släktet där borta, så var det nog på en där mått.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Ja. Var det länge du bodde där?
1: Ja, det var nöjlig att vara när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom till.
0: När de flyttade ifrån Västern, kan de flytta då hit till Bräckaslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha. Ja. Och så bodde de där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29. De flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var så ung.
1: Ja, men det var ju inte min kärlek. Det var inte så snart för sig du.
0: Vilka du bodde hos för någon när du var?
1: Jag bodde hos några släktingar. Det var getar och ärnspringar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte så heta skolgång i den tiden?
1: Jo då. Jag hade varit på skola 12 veckor för året. Sista det jag blev 14 veckor.
0: Det var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan, var på Falmon upp med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt under att du måtte övernatt?
1: Ja, det inträffade. Inte övernatten med kvart, men ellers så var det nog av grunne och rejs till där vägen morgon och kväll.
0: Men du övernattade han då att du... Måtte.
1: Jag övernattade nog hos några släktingar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Var det första jag på skolan heller så får vi nog hem.
0: Nu var ju dock en förutsättning storsyskenflock. Var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos våra syster. Men hon var nog bara en sommar så får hon hos Berljott.
0: Ja.
1: Så får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då.
1: Ja, då får hon.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelska och tysk så de har
1: något också. Heldigvis, det var trivligt. Det var bara de där böckerna, rekten, böcker och skriva böcker och bibelhistoria, katekism, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnade vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket stil? Var det mycket trolljunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden, vi kom, det var väl en 9-10 som regel i klassen och sånt. Något, det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något trollhäls, kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje, så vet jag, hon dröjde på att vi skulle få göra något trollhäls, vet du, det var inte så grejt. Men lärarna passade nog på oss, det gjorde man när man var snäll.
0: Ja. Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de körde hon i handvågen. Men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självfallet känner jag ju. Gjorde det med välja?
1: Nej, då jag körde på korangen så var hon väldigt skröplig den där vågen. Men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns den.
0: Var det några räfs på det där ändå?
1: Nej, det tror jag inte. Vi har knåstånd och vård om vågen, men vi fanns inte lov med mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Det var... Hos
1: Laxforsmån en sommar och så var det många sommar på Spörm. Men det var nog inte så mycket i skogen. Det var en bara sankväxtyn och så var hämtade det igen och kvällen. Så det gick nog bra.
0: Ja, så det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var orskande. Det var inte bara något trivligt, antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så de skissade kretlen på sommaren?
1: Det var ju gamla säter på Laxforsmån. Det var väl koseligt att komma och göra igen i fallfärdig husen. Man lurer sig ner i med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan jag minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Laksforsmålen til du var...
1: Jeg bodde på Laksforsmålen der et års tid, og så tog det da dit opp. En annen onkel, som spurte meg.
0: Ja, hva heter
1: det? Mikael.
0: Ja,
1: hun var fra Bissedøren.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Og så var det ikke du fikk til å føle at du skulle flytte hit opp et.
1: Nei, var det ikke.
0: Det var ikke sånn at de gamle støtene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. Begynte noe mas mer.
0: Ja.
1: Så. Og så.
0: Og det var den mellertid å flytte deg til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja da. Flytte i 31.
0: Når du kom hit opp et da, som 17-18-åring var det.
1: Ja.
0: Du tok til meg da?
1: Nei, jeg var nå hjemme den vinteren, så var jeg... Der skal det være bredere enn andre sommeren, og når det ble vinter så var jeg på Fagerbakken, så var piken.
0: Ja.
1: Broen og låg syk og mandag.
0: Ja.
1: Så det gikk noe sin fjell, da.
0: Du var han i Lerskardalen på Breien?
1: Det var noe der oppe i Skala, eller hos en faren hans Kristoffer Fjelldal.
0: Ja.
1: Girat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, jeg var noe kanskje, jeg bodde opp en par måneder, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
1: 2 kroner i dag.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte en kjorte.
0: Åh?
1: Ja da. Jeg vet ikke om jeg kunne klatre litt ned at åt.
0: Kan du kjøpt så kjorte igjen? I korgen, var det noe sånt?
1: Nei, det var antagelig korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvassli.
0: Nei. Hvem som sydde kjole åt det, de gjorde dette selv.
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredde. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv. Det kan jeg jo ikke nå, så det liksom bare var det.
0: Og strekk du bare?
1: Ja, det blir sånn.
0: Når du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet du unge, var det? Er det det
1: gikk på? Unger, ja, store. Oh, ja. Henry, han vel 9-10 år, og de andre. Og da var han konfirmert.
0: Men hva i verden du gjorde for noe?
1: Ja,
0: hun hadde
1: jo ikke måtte nå lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset sånn, så det orsket noe gjør. Det var ikke så nøyaktig, men måtte nå være der. Men det var noe hun lå bare. Hun lå jo i flere år.
0: Mm. Ja, da får du selvfølgelig hjem og kvelden.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger. Det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette vinteren, så det... Nå, men det er også. Det er jo ikke du som orsker for å gå hjem der i meg.
0: Det er jo ikke så langt. Hjemme var noe
1: greit. Det er ikke så langt. Men jeg vet ikke hva. Møte og stående framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var jo ikke. Det var ikke sånn stor lønn, jo, så dere. Og det har jeg nok ikke når jeg var der borte i Vefsen heller. Det var jo noe 10 kroner i måneden. Og så borte det til slottet. Og en kunde da dreise til 15 kroner. Og nå er det bedre noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var ikke noe stor som man la opp. Man sparer litt sånn at man kjøper litt jordgål. Mm. Men det var en gikk noe som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stund. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen.
0: Oh, ja.
1: Hjemme, du vet, da fikk en jo, kunne en jo tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du verden.
1: Og du verden, det var det penger.
0: Ja. Ja, det var ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
1: Det var noe butikk, så man kunne sagt, så klatter du litt. Men ellers var det ikke noe mye fristelse, eller det var ikke hverken teater, eller skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gang på, det var noe fint. Så skulle man ha noe før, så måtte man bare gang bort i nabogården og sitte opp der.
0: Men det hender seg vel at dere arrangert fest, at dere gjør det?
1: Ja, jeg skulle ha dans på fjøsloft.
0: Då sång du
1: selvfølgelig
0: på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Nei, da, jeg har noe sånn, jeg har noe sånn mye instrumenter i det. Jeg har gjort det fiolin og trekspill og gitar og sånt, det var sånn.
0: Var det å ta husfolk i stedet
1: for
0: gårdsfolk?
1: Ja, det vet du nå. Faren din, han har noe sånn spiller noe fiolin før han kom til. Nå var 2 år så stod han jo der og trøt og trampet og spiller. Så, de to svesgiver.
0: Ja vel, ja.
1: Ja. Men så, det var jo ikke så stor heller når han fikk sin ordentlig.
0: Så da danset dere og svinget dere?
1: Ja, så passet det klare, men han foredrer ikke så mye.
0: Ja, og du da flyttet du direkte fra Åstå til Tverberget?
1: Ja, direkte. Ikke så direkte.
0: Nei, men du bodde ikke noen annen
1: sted. Over halver da.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestiden.
1: Nei, da. Nei.
0: Når tid flyttet du til Tverberget?
1: I 34.
0: Jaha.
1: Ja da.
0: Var det da? Da var det gård av det som dere overtok det?
1: Ja, du står i verden. Ja. Det var gård i 1700, så da kunne jeg satt på det var gård nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De var med det der. De er forfædrene en stund.
0: Dere bodde nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde dere i det, det som...
1: Vi bodde noe der. Vi bodde noe lag, alle sammen.
0: Ja. Det var det de bruker i den tiden.
1: Ja da, det var vel det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberg, for du begynte å få unge.
1: Det var noe hvert andre år. Det var bra lenge.
0: Ja, det var for så vidt. Det var i, når tid var hun født, hun eldste av Magnil?
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35
0: år, ja. Så du bodde med Tverberg under krigen, blant annet.
1: Ja.
0: Merker dere noe til det der?
1: Ja. En rasjon og alt slags skærnskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vite at du var så forsiktig, altså, hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders Bygdal. Så han måtte rømme om sider.
0: Får du noe noen gang, og oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender vi kom dit, men det gikk noe bra, vi kom ikke fra min noe. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg om til Harali, og den har gjemt inn og alt stedet. De har noen kjellermuren, og de har noen borte i bakken, sånn sandhålet og sånt noe. Så lurer seg også å lytte. Men det gikk noe bra. Det kommer ikke noen å lete han opp. Men de har vist mest tanker. De har vist vært noen på tur, men vi vet jo ikke bestandig og lett vi ikke kom seg at de var noen fare. Så da kunne man dårlig før, vi har jo ikke vært selvfølgelig.
0: Det var kommet nesten over elva på den tiden.
1: Ja, man kom med kvart ikke.
0: Ja, så det var ikke noe. Vinteren
1: var det noen fare på skiv over, og sommeren da rådte vi noe med. Så var det noen sånn vind med kvart, og det var mest ikke kommet. Og så var det noe svak is, og noen var forsiktig. Det var med store staver, og stekk for å tørre fare. Men det klarer seg når de kom seg nå.
0: Når du snakker om krigen, så vet du at du møste en del slektinger borte i Vefsen under krigen.
1: Ja, jeg vet jo skøten.
0: Ja.
1: Det var to søskenbarn, ja. To-tre meninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der... Vesten tragedie.
0: Ja. Når de fikk dere vete om det også, Bode ble på slik at det her er skjedd borte i Vesten?
1: Ja, vi fikk noe. Det var jo sånn at de ble ikke fint, det var jo telefon.
0: Jaha.
1: Så lenge så var det telefon med Laksforsen også. Så må jo ha lyst til å høre tyn med kvart, og vi... Han sa, eller så brevveklet vi jo med de der slektingene av der borte. Og det var ikke noe større enn telefon, det der.
0: Ja,
1: det var noe litt farlig å snakke over, vet du, men noe. Og de kan spreve, de måtte nå være forsiktig med å kunne skrive. Men de fikk noe etter det ganske snart. Og så tror jeg noe muligens at det kom i noen aviser og navnet på de der en svart skøten da.
0: Ja, det gjorde det ganske. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagen?
1: Nei, minne er nok bedre, men ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal vel kanskje godt gjøres. Et annet minne som du sikkert har fra din neppe, noe særlig trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da med elva skred.
1: Det var noe etterpå krigen,
0: ja.
1: Ikke så lenge. Den var noe... Den var evakuert ut til Sverige, og så... Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders Bygdal.
0: Ja.
1: Han som omkom. Så kom han da hjem. Han kom hjem da bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i stund. Var det
0: 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45. Ja, så holdt de på det med det der lysverket de oppe i forsen. Og så det var jo greia jo såpass at lyset kom bort, og så for de noe skulle stasjåke der det var, men bare de ikke tro på det. Mange ganger at elva skrev er sånn passelig, men det var en liv å få til den. Så kom det denne kjempeskreia når de helt på der. Og så de var jo drien med seg på det, han Helmer den Anders. Helmer den ble kastet på landet, ja. Følt med ut for det der brattest forsen. Du vet nå, han hadde den der forsen i landet. Så han var med bevissthet, så han ropet henne, så de for oss, da fikk han hjem. Men den Anders den fant den ikke for to dager etter. Jeg følte med lenge, altså. Så det var noe som ikke går bort.
0: Nei, det er klart. Det var noe bort. Du snakker om lysverk, har dere strøm, ja. Som det er sagt?
1: Ja, vi gjorde en tall. Ja, takk. La vi tall noe i krigstjen, så de skulle se og arbeide. Ja. Så vi kom på det rør og turbiner og sånt gærnskap. De la en tall, så vi har lys. Og litt mer også. Kunne jo koke kaffe, eller annet. Ja.
0: Var det der i vanlig, på andre gårde i bygde?
1: Ja, det var vindkraft nå på andre. Og nese med noe.
0: Har dere det der i bruk etter krigen også?
1: Ja da, de fikk det med årene. På, ja. Men Jakob som har gjort det sammen og fikk det på kli igjen. Så vi hadde noe alltid ikke kommet og vinner masse av vil vi skulle gange over til Røds og den der. Vi hadde en bra mange år etter krigen. Mm.
0: Ja, det måtte bli bra mange år det. Ja, ja, det var tidligstrøm det der. Ja, og så vet jo det at du har vært med på Møste hus også. Det er ikke bare drivet
1: ut. Ja, det er smått rundt.
0: Smått på brann, ja.
1: Smått brann.
0: Ja, var det brann i første gangen? Ja, første gangen var du flyttet til Åsen og til brann der?
1: Ja, han flyttet derifra. Ja. Flyttet. Det var noe 46 i det også, brann til Ås.
0: Ja.
1: Men det var noe i 66 i det der gamle folk, altså de gamle store brann også.
0: Hva var årsaken til det?
1: Ja, lynet som slo ned i inntasje på strømmen.
0: Jaha. Var dere hjemme da?
1: Ja, da var jeg hjemme, for det var jo forferdelig leveret, som torgang og lyn. Som mest ikke måtte noe kontensis til gang og lag, men liksom så gikk vi nå på loftet, men så høy vi da. Inte hun til Kjess Gjell, og så får hun og skulle se, og så kom det en mann. Han, kan hette noe Finne i det heit han jo, det var førnamnet min. Så han var og skulle sløtje noe på dammen, det var lys, og det var feil i et stolt.
0: Jaha.
1: Så sov han, det brann at den over, og så fikk vi noe varsko, så det fikk brannmannskap over, både fra groven og fra korgen, men vet du hva jo. Det brannet så mye at det var ikke så mye igjen etter sløkten, så det ikke kom noe mot de andre husene. Men det var mye så strøk med.
0: Jeg fikk dere berget ut noe?
1: Nei, vet, det var jo ikke så mye de fikk berget ut. Og, så var det jo det at det kunne bli standet for nært, så det var fatet. Noen ting var jo berget, men det var ikke mye så mestparten gikk noe.
0: Dere gjorde av dere noe var husløs?
1: Nei, vi hadde satt opp. Vi hadde flyttet til det.
0: Ja, vel. Ja. Man brann ikke senere også?
1: Ja, så brann det i stua. Da. Den som de satt opp i staden. Ja. De måtte satt opp nytt hus for å få så ramsen. Mm-hmm. Så satt de nå, og det brann det også opp. Og det var noe veldig...
0: Du mente det var i slutten av 80-tallet?
1: Ja.
0: Ja, nå må du ikke brenne noe mer hus der oppe.
1: Det er ikke så vidt.
0: Hvor tid fikk dere vei ditt?
1: Ja, nå er det jo så først i 60-tallet.
0: Og da var det hengbro over elva?
1: Ja, da hengbro er den fikk vi i 55.
0: Åja.
1: Nå kom vi nå der.
0: Så det var gangen?
1: En dag når vi fikk nå den der veien dit, men så fikk vi den der terskelen over hengbro. Sånn i 60-årene.
0: Og nå er det jo tallet med vei rundt over dammen, så det er jo alle muligheter for å komme seg til Værberget.
1: Ja da.
0: Brukte du hva noe større der oppe nå når du flyttet ned i sivilisasjonen?
1: Ja da, jeg fikk noe smått. Det var det mycket sommaren för, men i sommaren var det inte så mycket, för det var så lite bär.
0: Ja, så du är färre plock bär?
1: Ja.
0: Är det malte?
1: Ja, då mest man halste.
0: Då är du ju inte direkt att kan kallas en ungdom, men spräk är du.
1: Jag var nog där på måndagen, var nog plocka rips.
0: Jaha, ja. Så det är det att plocka ripsbusker.
1: Mm. Ja då.
0: Är ni jul där brukar du vara där då?
1: Ja, det är just det är att feira.
0: Ja. Men ellers så har du det bra här nere och mycket besök som du släpper att sätta alene.
1: Ja, det är nog så det hör man. Det går någon att sätta alene också.
0: Ja. Och så är du med i pensionistföreningen och du är med i det mesta som föregår här uppe.
1: Ja, då har hon trängt. Nej, det är nog du med mer.
0: Nej, det tror jag släpper inte.

0: Han med jåen och känn sig helt utblåst och gåen. Det sista som kom, det var grönt. Man törr bryt för öande svorten, så trödd på och todden i lotten och pröv på het i ekelunt. Sån kun vintergal far få härje, en vann inte mot sig det värje, för kölen som magsjau i flang. Jag minns så väl hur det kändes när influensan sändes med kvalme höstumpan i säng. Det var liksom det.
1: Ja, men jag tror att det är sånt de har haft det många vinter, för att de förtällde ju det, de var spysjuk och magasjuk och ja. så vart de förkjöla och så fick de bronkit och så fick de lungbetänning.
0: Ja, ja, det var fullt register.
1: Ja då, så det mått pass gott det, ja. Men,
0: ja,
1: men du hörde jag sa det att vi var färdiga med att dricka kaffe.
0: ja, det var nog kanske bra det då.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Ja då, det var ju fint att du stilte upp på direkten och läste upp det där.
0: Men du, jag är nog så fräck att ha något annat. Men jag är nog inne.
1: Ja, ja, det går för det samma där.
0: Ja, det. Ja då. Hit och lort i kongens port.
1: Ja.
0: Det är ett vinterstas.
1: Ja.
0: Så vintersola hos prejset sin över buen. Kristaller glimar så blank och fin, rene kuen. Så vänt för öga där och sjå på alla de diamanter små ner i snöen. Så glitterklädde står snar och kratt bort på regna. I vinterljuset en sölvglans matt häck på grejna. Ett vindpust skipplar den köre prakt som pryar skogen sin vinterdrakt avklädd tegna. Den mörke barskogen pudra står bort i helle. Med diadem i sitt gröna hår upp mot fjället. Där solskin lejkar på nut och ting, sjå, avdagsklösen så rau han bring över mjälle. Det skina funklar lik spegelglas alla stader, som allt är pryda i brudestas långa rader. Men när så sola seg drag mot väst, då bleknar av den glime fast när hon rader. Nu tonar dagen den blanke bort, brott han heller. Från Österbryn rullar mörker stort ur sin källar. På djupblå kvalven, det skin i natt, det stjärnar, högdags på snön satt, för det kvällar. Det var det.
1: Det var det, ja. Det var ju ett pent dikte.
0: Ja, vi må liksom milna det först.
1: Ja, vi må ju det. Ja, det där var ju flott det, Olav.
0: Jo.
1: Ja, tusen tack ska du ha.
0: Ja, ikke takk for du.
1: Ha det riktig bra.
0: Ha det.

Ja, det här är i förbindelse med renskötting. Alltså för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren då. Om våren när vi kom och Dönna så har ju han kalvingar här på Nordtoven i Lammeås under den kalvingar. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig till det hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjället där hon var fotsvattnet. Och den dagen vi for nå Toven så regnade han, och så det var nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi till det öst om fotsvattnet, en dalsjö som kallas för Kardalen, och det var i Säter där. Men hon var ju nedlagt, det var ju, hon har ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Säterbo var ju bra, det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra tätt med Säter alltså. Och Reinan, jag har ju rest hela dagen, så han var trött, han la sig på Myra där då. Och det, vi har ju mycket sån packningar med oss. Och det var ju oxrein som bar mycket att ta det här i, så vi har klöp på oxrein. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor, och så kom den gärna dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan, Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de ner för älvbaken, så var det en gång Ebba, dotter hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån varandra, vi stod där och så.

allt för er denna afton får presentera Jonathan Stensson. Jonathan Stensson. Här är en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

0: Tack till vår svenska sångerinna Tove Gustafsson ifrån Stockholm och flott hennes vackra musik.
1: Du hör nu på Radio Korgen.
2: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjol så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
3: Ja, då nu blir det sommarsändning i Radio Korgen som går kvar tisdag, och det går ut i juni, juli och august. Så ska bara glädja dig. Det är massa goda klipp ifrån forna dagar.
2: Det är väldigt mycket. Och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen. Och det har vi ju fått det.
3: Ja då, det har vi fått till, och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
2: Och så är det isbäggmusik emellan.
3: Det är det.
2: Så då får du upp det kostak.
4: Ja.

0: med höstumpan i säng. Det var liksom
1: ja,
0: då
1: är vi kommit till den 9 juni.
2: Ja, men jag tror att det är sånt där vi har haft många vinter.
1: Vi har fortsatt i arkivet till Radio Korgen. Hva tror du vi skal starte med da, Elsa?
3: Ja, når vi hender på med gamle dager, hvorfor ikke høre en prat om gamle dager, nemlig? Og der er det om Torun Ås som er programleder, og hun prater med Gudrun Tverberg.
1: Og jeg har lyst til å ta litt mer Modern Times med han Jon Aksel Valamo som forteller om Korgen, Rock og Reunion.
3: Men då har vi ett tellingslag här om i gamla dagar. Och det är det han är Trygve Ånes som är programledare för den inslaget.
1: Och han, Olav Ånonli, han är ju gått bort nu. Men han var en aktiv bidragsyter med egna dikt i City. Och nu ska vi få en liten smakebit från hans produktion.
3: Och så ska vi få höra om mystiska händelser. Det blir spännande så här. Och det är det Nils Toben som ska fortälla oss om de mystiska händelserna. Den mörka barskogen.

0: Ja, Gudrun, hon bor nog riktigt så fint och trevligt att hälla in på en äldre bod i Bräckaslea. Var tid flyttade du hit?
1: Flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 1995.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra.
0: Men du kanske bodde här all tid. Du, är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men jag har långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, det går till som är sagt.
1: Nej, det var bara för det att... Jag var född på Laxforsmål, i Grane.
0: Ja, och mor är det därifrån, eller var det?
1: Ja, då, hon är från Etrotarn.
0: Så, men du har en far din, då kan varsågod och råka bort ihop, av Mäckan.
1: Hon var väl borta, så jag såg ett släkt där borta, så var det nog på en järnmål.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Var det länge då på där?
1: Ja, det var nog 11 år när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom.
0: Var de flyttade i Västern, kan de flytta då hit i Bräckaslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha, ja. Och så bodde de där då, till vad de...
1: Ja, de bodde till 29, de flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var sol.
1: Det var inte så snart för sig du.
0: Vilka du bodde hos för någon när du var?
1: Bodde hos några släktingar. Det var getar och ärnsprängar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte något så heta skolgång i den tiden?
1: Jo då. Jag var på skolan 12 veckor för året. Sist hade jag blivit 14 veckor.
0: Det var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan, det var på Falmon och med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någon
1: så som... var vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt under det att du måtte övernatt?
1: Ja, det inkräftade. Övernatten med kvart man eller så. Var det nog av grynne och rejs vid den vägen morgon och kväll. Man.
0: Men kan du övernatta det här då att du... Måtte.
1: Jag övernattade nog hos några släktingar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Var det första jag gick på skolan eller så for vi nog hem.
0: Nu var ju dock en förhållsvis storsyskonflock. Var det fler av dem som varit igen där när föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos våra syster. Men hon var nog bara en sommar så for hon på Berljot.
0: Ja.
1: Så for hon hos sin väg.
0: Ja. Då for hon hit uppe då.
1: Ja, då hon for hit.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelska och tysk så vi har
1: något. Nej, heldigvis. Det var trivligt. Det var bara de där böckerna. Räkten, böcker och skriver, böcker och bibelhistoria, katekismen, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnade vi nog med kvart och så skrev vi nog diktat.
0: Var det mycket? Var det mycket trolljunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden, vi kom, det var väl 9-10 som regel i klassen och sånt. Och det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något trollhäll, kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje, så vet jag, hon dröjt på att vi skulle få göra något trollhäll, vet du, det var inte så grejt. Men det lärarna passade på oss, det gjorde man när man var snäll.
0: Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, minst en gång de körde hon i handvågen. Men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självfallet, det känner jag ju. Gjorde det med välja?
1: Nej, då hon körde på korangen så var hon väl skröplig den där vågen. Men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vågen, det minns jag.
0: Var det några räfs på det där ändå? Så?
1: Nej, det tror jag inte. De gick nog stående på de vågen, men de fanns nog inte lov med mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Det var... Mm. Hos
1: på Laxforsmån en sommar och så var det många sommar på Spörm, men det var nog inte så mycket i skogen, man bara sank och växte och så var hämtade det igen och kvällen, så det gick nog bra.
0: Ja, alltså det var inte sånt att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var hörskande, det var inte något trivligt antar jag.
0: Så det var inte något sånt säter och sånt som så de skissade kretaren på sommaren?
1: Det var ju gamla säter på Laxforsmån, det var väl koseligt att komma och göra igen i fallfärdig husen. Man lurer sig en ny din med kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Dagsforsmålen til du var...
1: Jeg bodde på Dagsforsmålen bare et års tid, og så bodde jeg dit opp. En annen onkel, så spurte meg.
0: Jaha, hva heter
1: det? Mikael.
0: Ja,
1: hun var fra Bissedøren.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Og så var det som du fikk til å føle deg at du skulle flytte hit opp et?
1: Nei, var det noen leie av hva det var der?
0: Det var ikke sånn at de gamle støtene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. De begynte å mase mer.
0: Ja.
1: Og så.
0: Og det var den mellertid å flytte til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja da. Flytte i 31.
0: Når du kom hit oppe da, som 17-18-åring var det det?
1: Ja.
0: Hva tok til med da?
1: Jeg var nå hjemme den vinteren, så var jeg i leirskalvet breier den andre sommeren, og når det ble vinter så var jeg på Fagerbakken, det var piken.
0: Ja.
1: Broen måtte lage syk og mandag.
0: Ja vel.
1: Så det gikk noe sin tid, da.
0: Hva var han i leirskalvet på breien?
1: Det var noe der oppi skalvet, der hos en faren hans Kristoffer Fjelldal.
0: Ja.
1: Girat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, jeg var nå kanskje bodde en par måneder, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der, jeg.
1: 2 kroner da.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjente? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte noe skjorte.
0: Åh?
1: Ja, da. Så vet du når du kunne klatre litt ned at åt.
0: Kan du kjøpt skjorte igjen? I korgen, eller noe sånt?
1: Nei, det var antagelig i korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvassli.
0: Nei. Så sydde kjolen åt det, de gjorde dette selv.
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredde. Ja. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv, det kan jeg ikke nå, så det liksom bare var det.
0: Og strekk du bare?
1: Ja, det blir sånn.
0: Når du, du kaller det for å være pike på Fagerbakken, da passet du unge, var det det de gjør?
1: Ikke noen unger, ja, store. Oh, ja. Henry var vel 9-10 år, og de andre, og da var han konfirmert.
0: Ikke i verden du gjorde for noe,
1: ja,
0: var det som selskapsdame?
1: Ja, hun måtte nå lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset sånn, så det orsket noe gjør. Det var ikke så nøyaktig, men måtte noen være der. Hun lå bare, hun lå jo i flere år.
0: Mm. Men da får du selvfølgelig hjem og kveldene.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger. Det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette, og så vinteren, så det. Nå, men det er også. Det er jo ikke vært du som orsker for å gå hjem der i meg.
0: Det er jo ikke så langt. Hjem var noe
1: greit. Det er ikke så langt, men jeg vet ikke hvor mørkt og dårlig framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var jo ikke. Det var ikke sånn stor lønn, så dere, og det har jeg nok ikke når jeg var der borte i Vefsen heller. Det var noe 10 kroner i måneden, og så borte det til slottet, og en kunde da dreise til 15 kroner, og nå er det bedt noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var jo ikke noe stor summe jeg la opp. Man kan spare litt sånn at man kjøper litt jordgål. Mm. Men det var en jakt noe som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stunden. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen. Hjemme, du vet, da fikk en jo, kunne en jo tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du verden.
1: Og du verden, det ble penger.
0: Ja. Ja, det var ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
1: Det var noe butikk, så man kunne sagt, så klatte du litt. Men ellers var det ikke så mye fristelser, det var ikke hverken teater, skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gange på. Det var noe fint, så. Så skulle man ha noe før, så måtte man bare gange bort i nabogården og sette opp vær.
0: Men det hender seg vel at dere arrangerte fest, at dere gjør?
1: Ja, jeg skulle ha dans på fjøsloftet.
0: Då sång du selvfølgelig på oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Nei, da, det er noe sånn, det er noe sånn instrumenter i det. Nå er jo på det fiolin og trekspill og gitar og sånt, det var sånn.
0: Var det å ta husfolk, ikke sånn,
1: morsfolk? Ja, det vet du, eller faren din, han har noe sånn spiller noen fiolin, han kom til. Nå var 2 år, så stod han jo der og trøt og trampe og spille, så de to svesgive.
0: Ja vel, ja.
1: Men så, ja, han var ikke så stor heller når han fikk sin ordentlig.
0: Så da danset dere og svinget dere?
1: Ja, så passet det klare, så man foredrer ikke så mye.
0: Ja, og du da flyttet du direkte fra Åstad til Tverberget?
1: Ja, direkte. Ikke så direkte.
0: Nei, men du bodde ikke noen annen
1: sted. Over halver da.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
1: Nei, da. Ikke noe boen.
0: Når tid flyttet du til Tverberget?
1: Om i 34.
0: Jaha.
1: Ja da.
0: Ja, da var det gården der som dere overtok
1: det. Ja, du står i verden. Men det var jo gård i 1700, så da kunne jeg sagt at det var gården nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De var noe der. De er forfædrene en stund.
0: Du har bodd nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde dere i det, det som...
1: Vi bodde noe der. Vi bodde noe lag, alle
0: ja.
1: Sammen.
0: Ja. Det var det de bruker i den tiden.
1: Mm-hmm. Ja da, det var vel det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberget, for du begynte å få unge.
1: Det var noen hvert andre år. Ja. Det var bra lenge.
0: Ja, ja, det var for så vidt. Det var i, når de var født, du helst av Magnhild.
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35.
0: 35 var det, ja. Så du bodde med Tverberget under krigen, blant annet.
1: Ja, ja.
0: Merker dere noe til det der?
1: Ja. Rasjon og alt slags skærnskap, og så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vite at det var forsiktig, altså, hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders bygd oss.
0: Mm.
1: Så han måtte rømme om si der.
0: Ja. Får det noe noen gang, og oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender de kom litt, men det gikk noe bra, de kom ikke fra min noe. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg om til radio, den har gjemt inn og all staden. De har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken, sånn sandhålet og sånt noe. Så lurer seg også å lytte. Men det gikk noe bra. Det kommer ikke noen å lete han opp. Men de har vist mest tanker. De har vist vært noen på tur, men jeg vet ikke bestandig, og så lette vi ikke komme seg at de var noen fare, så da kunne man dårlig føre, vi har jo ikke vært selvfølgelig.
0: Hva kom man nesten over elva på den tiden?
1: Ja, kom man med kvart ikke.
0: Ja, så det var ikke noe?
1: Vinteren var det noen fare på skiv over, og sommeren da rådte vi noe, men så var det noen sånn vind med kvart, at man måtte ikke komme noe. Og så var det noe svak is, som om det var forsiktig. Jeg hadde på å stå med store stave og stekk for å tørre far. Men det klarer seg når de kom seg nå.
0: Ja. Når du snakker om krigen, så vet du at du møtte en del slektinger borte i Vefsen under krigen.
1: Ja, vi var til Skøten.
0: Ja.
1: Det var to søskenbarn, ja. To-tre meninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der... Vesten tragerer.
0: Ja. Når de fikk dere vite om det dere også bodde i Blekåsleia, det her skjedde borte i Vesten?
1: Ja, vi fikk noe. Det var jo sånn at i Blekåsleia, det var jo telefon.
0: Ja.
1: Så lenge så var det telefon med Laksforsen også. Så må jo jeg lyst til å høre tyden med kvart, og vi... Han sa, eller så brevvekslet vi jo med de der slektingene og der borte. Og det var ikke noe større enn telefon, det der.
0: Ja,
1: det var noe, vet du, farlig å snakke om, vet du, men noe. Og de kan spreve, de måtte noen være forsiktig med å kunne skrive. Men de fikk noe, vet du, det er ganske snart. Og så tror jeg noe muligens at det kom i noen aviser og navnet på de der svarte skøten da.
0: Ja, det gjorde det kanskje. Mm. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagen?
1: Nei, minne er nok bedre, men det er ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal vel kanskje godt gjøres. Mm. Et annet minne som du sikkert har fra neppen og særlig trivelig eldre, det var jo den ulykken som skjedde da med ja. Elveskreet.
1: Det var noe etterpå krigen,
0: ja.
1: Ikke så lenge. Men det var noe... Han var evakuert ut til Sverige, og så... Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders Bygdås.
0: Jaha, ja.
1: Han som omkom. Så kom han da hjem. Han kom hjem da bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i stundet.
0: Var det 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45. Ja, så... Så holdt jeg på det med det der. lysverket de har oppe i forsen. Så. Det var jo greia jo såpass at lyset kom bort, og så bodde de noe stasjåk der det var. Men bare de ikke tro på det. Mange ganger at elva skrev er sånn passelig, men det var en liv å få til. Men så kom det denne kjempeskreia når de helt på der. Og. Så de var jo drien med seg på det, han Helmer og Anders. Men Helmer har vært kastet på landet og fulgt med ut for det der bratteste forsen. Du vet nå han hadde den der forsen i dannelse. Så han var med bevissthet, så han ropet henne, og så de fornåste og fikk han hjem. Men han Anders fant den ikke for 2 dager etter. Jeg har fulgt med lenge, altså. Så det var noe som ikke går bort.
0: Nei, det er klart. Det var noe bort. Du snakker om lysverk. Har dere strøm, ja, som er sagt?
1: Ja, vi ordner en tall. Laget tall nok i krigstjeneste, så de skulle se og arbeide. Ja. Så kom saken på det rør og turbiner og sånt gærnskap. De laget en tall, så vi har lys. Og litt mer, og kunne jo koke kaffe med blant det.
0: Ja. Var det der vanlig på andre gårde i bygde?
1: Ja, det var inntreft nå på andre. Og nese med noe.
0: Har dere det der i bruk etter krigen også?
1: Ja da, det fikk det med årene. Ja. Men Jakob som har gjort det sammen og fikk det på kli igjen. Så vi hadde noe alltid de kom da og vinne masa ville vi skulle gange over til Røds og den der. Vi hadde en bra mange år etter krigen. Mm.
0: Ja, det måtte bli bra mange år det. Ja, det var tidlig strøm det der. Ja, og så vet du at du har vært med på Møste hus også. Det er ikke bare drivet ut.
1: Ja, det er smått rundt.
0: Smått på brann.
1: Smått brann.
0: Ja, hvor tid brann det første gangen? Ja, første gangen, var du flyttet til Åsen og til brann der?
1: Ja, han flyttet derifra. Flyttet. Det var nå i 46 år til brann til Ås.
0: Ja.
1: Men det var nå i 66, det der gamle folkast i gamle stod av brann også.
0: Hva var årsaken til det?
1: Ja, lynet som slo ned i inntasje på strømmen.
0: Ja. Var dere hjemme da?
1: Ja, da var jeg hjemme, for det var jo et forferdelig vær, som torgang og lyn. Så det var ikke måtte noe kontensis til gang og lag, men liksom så gikk vi nå på loftet, men så høvde det ikke hun til Kjess Gjell, og så hun og skulle se, og så kom det en mann, han. Kan jeg nå finne jeg det heit han jo, det var førnamnet min. Han var og skulle sløtje noe på dammen, det var lys, og det var feil i et stolpe.
0: Ja.
1: Så sov han, det brann jeg kunne over, og fikk vi noe varskos, og det fikk brannmannskap og båver, både fra groven og fra korgen, men vet du hva jo. Brannet så mye at det var ikke så mye igjen etter sløkt nå, så det ikke kom noe mot de andre husene. Men det var mye så strøk med.
0: Jeg fikk dere berget ut noe?
1: Nei, jeg vet, det var jo ikke så mye de fikk berget ut. Og så altså, var det jo det at det kunne bli standet for nært, og det var en fatet. Noen ting var jo berget, men det var ikke mye så mest parten gikk nå.
0: Dere gjorde av dere når dere var husløs?
1: Nei, vi hadde satt opp. Vi hadde flyttet til det.
0: Ja, vel. Ja. Man brann ikke senere også?
1: Ja, så brann det i stuen. Den som de satt opp i staden. Ja. De måtte satt opp nytt hus for å få så ramsen. Mm-hmm. Så satt de nå, og det brann det også opp. Og det var noe veldig.
0: Du mente det var i slutten av 80-tallet?
1: Ja.
0: Ja, nå må det nå ikke brenne noe mer hus der oppe.
1: Jeg kunne så vidt. Jeg kunne så vidt.
0: Hvor tid fikk dere vei ditt?
1: Jeg fikk vi i... Ja, nå er det jo så først i 60-tallet.
0: Og da var det hengbro over elva?
1: Ja, da hengbroen den fikk vi i 55.
0: Åja.
1: Vi kom nå der.
0: Så det var gangen?
1: En dag når vi fikk nå den der veien dit, men så fikk vi den der terskelen over henne. Og sånn i 60-årene.
0: Og nå er det jo tallet med vei rundt over dammen, så det er jo alle muligheter for å komme seg til Hverberget.
1: Ja da.
0: Brukte du å være noe større der oppe nå når du flyttet ned i sivilisasjonen?
1: Ja, det ser noe smått. Det råkne var det mye av sommeren før, men i sommeren var det ikke så mye, for det var så lite bær.
0: Ja, så du er ferdig plukk bær?
1: Ja.
0: Er det malte?
1: Ja, da mest noen helst det.
0: Da er du jo ikke det direkte kan kalles en ungdom, men sprek er du.
1: Jeg var nå der på mandagen, da var jeg nå plukket rips.
0: Ja, så det er det noen ripsbusker.
1: Mm. Ja da.
0: En jul jeg brukte å være der da.
1: Ja, det er just. Det er å feire.
0: Ja. Men ellers så har du det bra her nede, og mye besøk, så du slipper å sette alene.
1: Ja, det er også det høy, men det går noen å sette alene også.
0: Ja. Og så er du med i pensjonistforeninger, og du er med i det meste som foregår her oppe.
1: Ja, da har du trengt. Nei, det er noe du med mer.
0: Nei, det tror jeg slett ikke.

0: Yeah, because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue.
1: Hallå.
2: Hallå, ja.
1: Ja, där har vi en Jon Axel.
2: Ja.
1: Varamo. Ja, då ligger du väl bara hemma och knäpp hän över magen och slappa av till lång och sträv som halg.
2: Ja, det blir jag gjort nu. Nu vill vi nog bli färdiga.
1: Ja. Ja, du har varit med i det här arrangerat det här rock och reunion halga.
2: Ja.
1: Har det varit strävsamt?
2: Nej, strävsamt och strävsamt. Det är klart, det är ju många timmar som är nedlagt. Det är ju inte tvinn om både, i hvert fall för festivalen och under festivalen.
1: Dock må ju begynne ganska tidigt med de första förberedelserna, men det verkligen stora arbetet, det begynner väl kanske inte för tätt för.
2: Nej, då, alltså det praktiska arbetet kan du säga, det är ju tädregning av scenen här och stadion och sånt. Det begynner ju vecka halvannan för. Mm. Det är klart allt, men det ligger ju ganska mycket timmar för det när det gäller förberedelser.
1: Gärna arbetet, Jesus.
2: Ja, det är ju gärna arbetet och mycket möten och mycket ringning och kontakter och uppföljning och... Mm. Och det, för det här är ju en god del ting som ska på plats utom det praktiska. Mm.
1: Ja, jag såg att du har planer om nästa år. När må du nog begynna och tänka? Är du aldrig begynt att tänka 2002?
2: Ja, det har vi gjort. och det är något vi varit eniga om i vinter. Att vi begynt parallellt och tänkt på nästa år. Oh, ja. Inte minst med bakgrund i det här med att få tag i de banden och de artisterna man önskar att komma, så bör man vara ute i god tid. Mm. Plus att man har väl sökt efter att pröva att få långsiktiga avtal med sponsorer.
1: Jaha.
2: Så att det kan lätta arbete, för det många gånger kan ju vara ett tungt arbete på vinterstid. Och kanske vi mer får brukt årets festival rätt efterpå. Mm. Och för som ett utställningsvindu. För nästa år.
1: Ja.
2: Så därför så har vi startat.
1: Du, de sponsorerna, är det lokala sponsorer dock må benötta?
2: Ja, det är lokala sponsorer. Tvärt igenna, undtatt då Mackbryggeriet som vi har haft som är utanför då. Eller så är det lokala sponsorer, och det tror jag är nästan alla som driver med ett eller annat här i. I Korgen och omgång då, eller i kommun då, som har väldigt stekt upp, och det är ju helt fantastiskt, syns vi.
1: Då snackar du om de som har firma och sådana ting?
2: Ja, nu snackar vi om privata näringsdrivande firma, och plus att vi har Sparbanken och

0: noe vi håper på fremtiden at, at vi skal kan kombinere mye mer det lokale livet, eller hva skal jeg si, de forskjellige kultur organisasjonene som her nå I de her første årene så har vi vel mye konsentrert oss om musikklivet men, men det klart at vi har jo diskutert og det jo et stort ønske for oss å få med flere kulturer og Ja. Och få hjälp till sånt alltså för det klart att det är väl inte vi I flänkaste antal och...
1: Nej men det är från Skøyter revolver det kan ju vara någon som har löst kanske att laga något artigt för unga lokala så uta unga folk så det är ju mycket skådespelare I det här kommunen vår
0: så. Ja absolut så det kan vi gärna sända ut en uppfordring allerede är det någon som verkligen önskar något sånt ja. Så tar vi det emot den och nej nej för det har varit väldigt artigt.
1: Ja. Du dock många som är med. Har du talat på?
0: Vi är
1: som med och arrangerar hela grejen.
0: Vi är 7 stycken som har hållit på I vinter.
1: Jaha.
0: Och det är nog mig och han Otto Johnny Deros.
1: Ja.
0: Och det är han Sven Erik.
1: Hjertbakk.
0: Sven Erik Hjertbakk, ja. Och det är han Stig Bjerknesli. Och det är Hilde Karin Ørn.
1: Mhm.
0: Och det är Finn Rune Davidsen. Så då tror jag jag har fått med mig.
1: Ja. Men 7 stycken, jag syns inte hur det lite ut för att arrangera så. Är det också mer för exempel under festen och det här väsnet så?
0: Ja, då, alltså vi är ju 7 stycken då. Så nu, I år må vi ju säga också att vi har ju hjälp av en 15-20 ungdomar för det här sista veckan för. Och det må vi ju säga, det var ju en kämpinsats de gjorde. Ja. De ungdomar. Men vi är bara 7 så, så
1: oh, ja.
0: Det vi har gjort åren för det är ju det att vi har lett in som så skolmusiken, holmusiken till både vakthåll och en del salg och det har ju de fått intäkterna. Det har ju vi sett på som en alltså de skulle ha en möjlighet till att få några kronor I det här
1: ja.
0: Det har ju varit en viktig tanke för oss. Så, men I år hade vi ju något på fredagen så hade vi frivilliga vakter.
1: Ja.
0: Folk som välvilligt ställt upp och det må ju med anledning att ta tack för och för det hjälper ju oss jättebra. Så det klart alltså men det har ju liksom varit en del av det vi har önskat det var att föra tillbaka pengar mest möjligt till det lokala musikmiljö. Därför så har vi gjort det så.
1: Jag kan nästan bli det ekonomiskt går det.
0: Ja, vi har møtt det I kveld, og jeg har hatt litt kontakt med han Sven-Erik, som sett nå som sjef for det her...
1: Økonomien.
0: Økonomien.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Han driver noe på for fullt, og han har jo vel ikke helt oversikten per I dag, så han har ikke lyst til å gå ut med noe tal, men vi ligger på veppen.
1: Å, ja, sånn, akkurat, ja.
0: Det kanskje litt overskudd, eller et underskudd.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Så, men vi håper nå at... Når alt kommer nå frem her, så skal vi nå få et litt overskudd I hvert fall. Det håper vi nå.
1: Dere arbeider ikke dere gjør, så dere ikke har lyst til å starte opp neste år igjen? Eller begynner allerede?
0: Det klart, altså. Vi fikk oss jo en liten... en liten enn på... I helga da, når det var såpass lite publikum. Så det klart at det var tungt å komme I gang igjen på søndagen og begynne å rydde. Og begynne å...
1: Ja, var det lørdag det svekte?
0: Ja, det var väl lördagen det svekta, ja.
1: Oh, ja.
0: Och tendens på fredagen och men när det gäller grundtiden på fredagen så kan det ju vara fler än bara för fint väder. Det vet man ju inte men vi hoppar ju I och med vi har ju alla år haft dåligt väder. Och då har man ju hört det från folk att vänta bara att de får fint väder. Så ska de ju ha men Og fint når det kom, så da var det ikke folk.
1: Nå var det vel kanskje en slem konkurrent, det var jo plattingdans, men jeg vet ikke om det samme karen som fær på platting, så fær på åttok.
0: Nei, det der vet man jo aldri. Altså, det klart, altså, det ble jo en liten krasj, og, og hvem som har skylda for det, eller hit og dit, det skal man jo være forsiktig med å si noe om. Altså, men det jo sånn som kan skje. Det klart, og det må vi bare regne med, at... Men det här är ju något vi måste pröva oss att samarbeta med för, om för framtiden som man undgår något sånt. För det är ju ingen som tjänar på det. Vi blir ju tappade allesammans.
1: Ja.

0: Ja, det här är nog i förbindelse med renskötting. Så för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren. Och om våren när vi kom och Dönna så har ju han kalvingar här på Nordtoven i Lammeås under renkalvingar. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig till hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjellet, där kom jag fotsvattnet. Och den dagen vi for nå Toven så regnade han, så det var nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi till det öst om fotsvattnet, en dalfjö som kallas för Kardalen, och det var i Säter där. Men hon var ju nedlagt, det var ju, hon har ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Sattelbo var ju bra, det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra trappen om Sätra och så. Och Reina, jag har ju rest hela dagen, så han var trött och han la sig på Myra där. Och det, vi har ju mycket sån packningar med oss. Och det var ju oxren som var mycket att ta det här i, så vi har klöp på oxren. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor, och så kom det gärna dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med renan Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de ner för älvbaken, så var det en gång Ebba, dottern hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån hverandre, vi stod där och såg emot sig att det. Plutselig så. Så fick vi se att kvinnfolk så gick och kikade där. Ja, hon stod bara och kikade på det där. Säter tomt alltså var i bredd med, för det var ju gammal säter, men hon var nerrötten alltså. Och så synte vi det här, det var så pussigt att det skulle vara ett kvinnfolk där uppe så långt upp till fjälls. Så i det där vedet, och det som var så pussigt. Och så hon var så bedagel, hon stod ju bara där och betraktade terrängen. Och så ropade hon till Ebba där och så säger hon, ser du den där kvinnfolket? Ja, hon såg hon. Och du vet, då gick vi liksom i möten med varandra och så började att diskutera det här och underspåka det skulle vara för något kvinnfolk det här. Och i det här, ja, vi står och ser på det där, så kom då de upp ifrån älgen, du vet, och de kom från älgbaken, så hördes ju stämmen där man så gott. Och så har vi salgföljande reagerat samtidigt och så liksom emot den rättningen de kom upp. Och när vi ser tillbaka så ser vi ingenting. Hon var förduftad kärringen. Så förtörde vi nog det här i hela. Det var nog folk på Säter där. Ja, så säger han Renberg, han som var nog chefen, att vi ska nog övernatta där. För han har ju brukat övernatta där förr. Så vi tog då bara några pakkenäliga med oss och så gick vi då över till Säter där. Och när vi kom dit, vi såg ingenting. Och så gick vi då där på föreningen och och Säterboa stod och stod och kör. Så visste vi det att det var ju i Sätertomter vi såg på. Det var ju en sån liten stenkällare som var murad. Han var så liten, han var kanske bara en halv meter i fyrkant. Och det stod nog ett rötten som tre stockar som tar tämlingar självföljande som stod där i det. Och en junior Renberg, han hoppade ner i och skulle köra glöttning på grund av att det var gömst där. Men det visste vi att det var ingenting. Och så la jag märke till det att det vi har gått, det var liksom sånt spor i gräset utav det att regnet låg så tjukt i gräset. Och så sa vi nog det att vi skulle ha sett en spur bara hoppa på det gräset, men vi såg inte spåret till någonting. Men då först då var datteren hans vän där, hon var rädd. Hon var 2 år äldre egentligen. Hon var väl 17 och jag var 15.
1: Dere har nå hört följande inslag. Första inslag, Gudrun Tverberg fortäller om gamla dagar. Andre innslag er om Korgen Rock og Reunion ved Jon Aksel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og Regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens Dikk i arkivet.